0: صدای ترکیه ہے۔
1: آنواتکنانا ترکیه آواز رادیو سے
2: اذو افونیتیس ترکیه
3: اولدی رادیو گلاس ترکیه
4: جدر ریدی امریت ترکیه
5: اینی ادلا رادیو سوارا ترکیه
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
7: Este es Radio Voz de Turquía.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zbor wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye ovozi radiosa.
10: It Turkiye hangia radioya?
3: Oldu radio glas Turkiye.
11: Turkiye öne radiosu.
3: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.